0: بزم نظم میں جناب سردار سلیم اپنی نظمیں پیش کریں گے. نیشنل ٹیکنالوجی ڈے. اس موضوع پر فہمیدہ فہموش تقریر نشر کریں گے. گیت سریلے گاتا چل. اس سلسلے میں دوستو یادگار اور پرانے خوبصورت اور حسین فلمی گیتوں کی دنیا میں ہم آپ کو لے چلیں گے. نیرنگ پروگرام کے آخر میں پیام شب ہوگا زیدی سے. تو آئیے دوستو آغاز پر سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر محترمہ فہمیدہ فہموش کی ہے.
1: کامیابی صرف دولت یا شہرت کا نام نہیں بلکہ یہ وہ نام ہے اس مستقل مزاجی اور جذبے کا جو انسان کو گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے. ایک متاثر کن یعنی انسپائرنگ شخصیت وہ نہیں ہوتی جو کبھی ناکام نہ ہوئی ہو بلکہ وہ ہوتی ہے جس نے اپنی ناکامیوں کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنا لیا ہو.

0: تحریک وہ اندرونی روشنی ہے جو انسان کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یہ کبھی کسی کی باتوں سے ملتی ہے، کبھی کسی کی جدوجہد دیکھ کر، اور کبھی اپنے اندر کی کسی دکھ یا محرومی سے جنم لیتی ہے۔ جب انسان کسی مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ متاثر کن بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت سے وسائل ہو، بلکہ آپ کی نیت اور محنت ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کسی اور کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے، اسی لیے کبھی ہمت نہ ہارے، کیونکہ تپتے ہوئے صحرا کے بعد ہی ٹھنڈی چھاؤں کا مزہ آتا ہے۔ متاثر کن شخصیت بننے کے لیے ہمیں خود اعتمادی پیدا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی انسپیریشن اس کا اپنے آپ پر یقین ہے۔ جب تک آپ خود کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب یا تقریر آپ کو متحرک نہیں کر سکتی۔ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ جو پتھر راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، وہی منزل کی سیڑھی بھی بن سکتے ہیں۔ متاثر کن لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ انسپیریشن صرف جذباتی باتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ڈسپلین کا نام ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت انہیں بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن آنے والے وقت کو اپنی محنت سے سنوارا جا سکتا ہے۔ ناامیدی ایک زہر ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے۔ متاثر کن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر منفی صورتحال میں بھی مثبت پہلو تلاش کریں۔ اکثر لوگ اس لیے ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ منزل کو بہت دور دیکھتے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ آپ منزل پر نہیں بلکہ اپنے اگلے قدم پر توجہ دیں۔ سمندر قطرہ قطرہ بن کر بنتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 1% بھی خود کو بہتر بنائیں، تو سال کے آخر میں آپ ایک بالکل مختلف اور بہتر انسان ہوں گے۔ جب آپ کچھ بڑا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگ تنقید ضرور کرتے ہیں۔ متاثر کن لوگ وہ ہیں جو ان پتھروں سے دیوار نہیں بلکہ پل بناتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، کیونکہ لوگ تب بھی بولتے ہیں جب آپ کچھ نہیں کرتے، اور تب بھی بولتے ہیں جب آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ تحریک کا اصل سر چشمہ آپ کے اپنے اندر چھپا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی تقریر یا کوئی بھی نصیحت آپ کو اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک آپ خود اپنی تبدیلی کا فیصلہ نہ کر لے۔ زندگی کے اس طویل سفر میں کئی مقامات پر آپ کا ہمت کا جو سفر ہوتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنی حکمت کا روشن چراغ کرنا ہوتا ہے۔ اپنی ناکامیوں کو کمزوری نہیں بلکہ ایک سبق سمجھے، جو آپ کو منزل کی طرف ایک نئے اور بہتر راستے سے لے کر جائے گا۔ اگر آپ نے آج گر کر اٹھنا سیکھ لیا، تو کل آپ کی داستان دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے گی۔
1: حرف تابندہ ابھی آپ نے سنا تحریتی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔ آئیے دوستو، نیرنگ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں بزم نظم۔ آج کی بزم نظم پیش کریں گے جناب سردار سلیم، آئیے سنیں۔
2: آپ کی خدمت میں کچھ آزاد نظمیں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک نظم ملاحظہ فرمائیں، اس کا عنوان ہے میں زندہ ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ کلائی میں کھنکتی چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، ناک میں نتھ، مانگ میں افشاں، بدن پر سرخ ساڑی، ہاتھ میں مہندی۔ کلائی میں کھنکتی چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، ناک میں نتھ، مانگ میں افشاں، بدن پر سرخ ساڑی، ہاتھ میں مہندی۔ تمہیں اس روپ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ اس دنیا کے مقتل میں ہزاروں بار مر کر بھی میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ عرض کرتا ہوں، دیکھیں، اس نظم کا عنوان ہے سنا ہے دنیا بدل گئی ہے۔ سنا ہے دنیا بدل گئی ہے، सुना है फूलों से तितलियों की जो

ہندوستان میں ہر سال 11 مئی کو قومی ٹیکنالوجی کا دن نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دن محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ہمارے ملک کے سائنسدانوں، انجینئرز اور محققین کی انتھک محنت، ذہانت اور ان کی عظیم کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔

قومی ٹیکنالوجی کے دن کے موقع پر اسکول کے طلباء کے لیے ایک خاص پیغام اور نوجوان نسل کے لیے بھی ایک خاص پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ انہیں کل کے موجد بننا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی محض ایک مضمون نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے چند اہم باتیں یہ بھی ہے کہ وہ صرف صارف نہیں خالق بنے۔ جی ہاں، ٹیکنالوجی کو صرف گیمز کھیلنے یا سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے محدود نہ رکھے، بلکہ یہ سوچے کہ ایسے ایپ، سافٹ ویئر یا مشین کیسے بنا سکتے ہیں جو کسی عام انسان کا مسئلہ حل کر سکے۔ سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے وہ کیوں اور کیسے پر ہے۔ اپنے اندر تجسس پیدا کرے اور نئی چیزیں سیکھنے سے کبھی نہ ڈرے۔ انٹرنیٹ معلومات کا خزانہ ہے، لیکن اس کا استعمال تعمیری کاموں کے لیے کرے۔ یاد رکھیں، اے آئی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے کام کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں دلچسپی لے، کیونکہ یہی وہ شعبے ہیں جس میں آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ قومی یوم ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ حقائق یہ ہیں کہ 1998 کے پوکھرن تجربات اتنے خفیہ تھے کہ سی آئی اے جیسے بڑے انٹیلیجنس ادارے بھی ان کا پتہ نہ لگا سکے۔ سائنسدانوں نے فوجی وردیاں پہن کر کام کیا اور کوڈ ورڈز کا استعمال کیا تاکہ جاسوسی سیارچوں سے بچا جا سکے۔ ان تجربات کو آپریشن شکتی کا نام دیا گیا تھا، جس میں کل 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ اس کامیابی کے بعد بھارت دنیا کا 6ٹا ملک بن گیا جس کے پاس ایٹمی طاقت تھی۔ ہنسا 3 کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں، یہ بھارت کا پہلا مکمل طور پر تیار کردہ تربیتی طیارہ تھا، جس نے 11 مئی 1998 کو بنگلور میں اپنی پہلی پرواز بھری تھی۔ یہ بھارت کے لیے ایروناٹکس کے شعبے میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اسی دن بھارت نے ترشول میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا تھا، جو کہ زمین سے فضا میں کم فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے۔ یہ ڈی آر ڈی او کے انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ تھا۔ اس دن کی تقریبات کی قیادت وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کا ادارہ کرتا ہے، جو نئے آئیڈیاز اور ایجادات کو تجارتی شکل دینے میں مدد کرتا ہے۔ اس مشن میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو اس مشن کے وہ چیف کوآرڈینیٹر تھے۔ سیٹلائٹ کی جاسوسی سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کلام اور دیگر سائنسدانوں نے راجستھان کے صحرا میں فوجی وردیاں پہن رکھی تھی۔ ڈاکٹر کلام کا فرضی نام میجر جنرل پرتھوی راج رکھا گیا تھا۔ انہوں نے ڈی آر ڈی او اور ایٹمی توانائی کے محکمے کے درمیان بہترین تال میل پیدا کیا، جس کی وجہ سے یہ پیچیدہ آپریشن کامیاب ہوا۔ پوکھرن 2 کی خاص تفصیلات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں 5 دھماکے ہوئے۔ 11 مئی کو 3 دھماکے کیے گئے، جن میں ایک تھرمو نیوکلیئر ڈیوائس بھی شامل تھی، اور پھر 13 مئی کو مزید 2 دھماکے کیے گئے۔ یہ تجربات زمین کے کافی نیچے کیے گئے تھے تاکہ ریڈیو ایکٹیو شعائیں باہر نہ پھیلے اور ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ ان تجربات کے بعد دنیا حیران رہ گئی تھی کہ کیونکہ بھارت نے کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کیے بغیر اپنی طاقت کا لوہا منوایا تھا۔ ڈاکٹر کلام اکثر کہا کرتے تھے کہ طاقت ہی طاقت کا احترام کرتی ہے، اور یہ تجربات بھارت کو دفاعی طور پر مضبوط بنانے کی جانب ایک بڑا قدم تھے۔ قومی یوم ٹیکنالوجی صرف ایٹمی تجربات تک محدود نہیں بلکہ ڈاکٹر کلام کی قیادت میں ہونے والے دیگر بڑے مشنز کی بھی یاد دلاتا ہے۔ 1980 میں بھارت کا پہلا مقامی سیارچہ لانچ کرنے والی گاڑی سیٹلائٹ لانچ وہیکل ڈاکٹر کلام کی نگرانی میں تیار ہوئی، جس نے بھارت کو عالمی اسپیس کلب کا حصہ بنایا۔ میزائل پروگرامز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اگنی اور پرتھوی جیسے میزائل تیار کیے، جن کی وجہ سے انہیں میزائل مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کلام نے صرف دفاعی ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ طبی میدان میں بھی کام کیا۔ انہوں نے

بھاگتا ہوں میں زندگی سے خمار اور یہ ناگن ڈسے ہی جاتی ہے. مشکلات سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرنا ہی اصل ہمت ہے. فرار وقت سکون دے سکتا ہے مگر مسئلہ وہیں رہتا ہے. زندگی کی ناگن دراصل پریشانیاں اور فکریں ہیں, ان کو سمجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ حل کرنا ضروری ہے. مشکلات کا آنا زندگی کا حصہ ہے. جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہی آخرکار کامیاب ہوتا ہے. اپنے مسائل کسی قابل اعتماد دوست یا خاندان کے فرد سے شیئر کریں, بات کرنے سے بوجھ کم ہوتا ہے. چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں, بہتری کی امید کبھی نہ چھوڑیں. ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے. زندگی کے مسائل سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کریں, کیونکہ اصل سکون مقابلہ کرنے میں ہے, فرار میں نہیں.

پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے زیدی سے۔ اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب ختم ہوتا ہے۔ کل شب 9:30 بجے نئے رنگ پروگرام کی ایک اور بزم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، شب بخیر۔